Aliu kama ti chaka purindra kinyani ilal tumar karo ilal tumar kana uhi wasana kampichik tadaraki karman kasina hilata Israel tola kuperaron nyancel al tumar kana instrusan istikra kita nampi mait wera kio grupo marroyo toketa naira pacha kusist awinaka kamsis kusist awinaka cervezas aki wera kihai kamata hilata Israel kihai kusit awinaka.